0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
9: No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
0: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: CFM. Okay, let's take it back to the hits.
9: CFM.

0: Bydance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Bydance.
1: Bună dimineața, este vineri, avem Friday Dance la CFM, un Friday Dance prelungit astăzi, neața Nanu.
2: Neața.
1: Așa că dați aparatele mai tare pentru că avem muzică bună. O să avem și un mix live după ora 10, informații utile, concursuri. Oh, sunt multe pe listă pe ziua de astăzi.
2: Aveți ce face până la ora 14.
1: Și uite ce aflăm în prima fază, că astăzi este ziua patului. Făcutul patului, deci nu plecați de acasă până să-l faceți.
2: Nu i-am luat nimic.
1: Sau să sărbătorim cu el, stând în pat până la urmă, nu? Așadar, sărbătorim fie făcându-l, lăsându-l în regulă acasă, fie stând pe el.
2: Pe el.
1: Da,
2: și bine mersi. Și ascultăm CFM, bineînțeles.
1: Clar, clar. Hai că și vremea este frumoasă astăzi, așa că avem toate motivele de a zâmbi. Și luăm o gură de cafea și ne întoarcem.
2: Neața.
1: Neața.

0: 13 minute trecute peste ora 8. Ne-am întors aici în Fridance și să aflăm și cum stăm cu vremea, zic Nanu, că ne interesează mai ales la final de săptămână.
1: Astăzi avem 25 de grade maxima zilei, însorit, șanse de precipitații aproape 0. La noapte avem 19 grade, la fel 6 de precipitații 0, dar din păcate de mâine noapte văd că începe să plouă.
0: Aoleu,
1: Sâmbătă este însorit, 26 de grade, minima nopții 18 grade, dar va ploua averse, iar duminică se anunță ploaie toată ziua.
0: Și mai rece, din păcate, duminică, 19 grade, aceasta va fi maxima. Însă, uite, mâine o să avem 26 de grade Celsius cu soare. Una caldă, una rece în weekend, sâmbătă frumos, duminică nu prea.
1: Duminică e vreme de sta și număra bani și făcut copii.
0: S-a uitat la filme, hai, așa zicem. De relax una peste alta.
1: Așa se fac copiii la film.
0: La relax, nu? Da, ca să nu iasă copiii stresați.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Spre o poveste cum tu ți-ai dorit de mult.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Fridance, your weekend starter.

0: eveniment ce va avea loc în următorul weekend, mai exact duminică pe 13 septembrie. Evenimentul intitulat 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Bună dimineața și bun venit la noi în studio.
1: Să rămână, bună dimineața și mulțumesc de invitație.
0: În primul rând, felicitări pentru această inițiativă.
1: Mulțumim.
0: Nu este la prima ediție. Haideți să le povestim ascultătorilor despre ce este vorba, cum pot contribui și ei, cum pot da o mână de ajutor copiilor care au nevoie de aceste ghiozdane pline cu rechizite și de cele necesare pentru școală.
1: Așa este, suntem la 7-a ediție, o ediție în care ne dorim să repetăm, e de fapt ediția de anul trecut. Anul trecut, alături de oameni minunați, de donatori și de sponsori, am reușit să facem pentru prima dată această campanie de strângere a valorii pentru achitarea 1000 de ghiozdane nou-nouțe, complet echipate cu tot ceea ce este necesar unui copil să meargă la școală. Știu, școala a început deja de o săptămână, însă noi încă suntem deschiși, mai bine de jumătate din suma este strânsă, vorbesc de 15.000 de euro, ne-ar mai trebui încă vreo 7-8.000 de euro ca să acoperim întreaga contravaloare a acestor ghiozdane.
0: Veți merge în diferite localități, bănuiesc,
1: sunt
0: nu?
1: Deja,
0: cu aceste ghiozdane.
1: Sunt deja 20 de localități,
0: da.
1: Am vorbit cu preoții din acele sate misionare, sate departe de agitația urbană, aflate la graniță cu Bulgaria, unele dintre ele, unde sunt comunități, unde sunt copii care nu au cu ce să meargă la școală și pentru a preveni abandonul școlar, iată, le dăm o mână de ajutor și îi susținem ca ei să continue, pentru că dacă ne dorim o Românie sănătoasă, trebuie să avem o Românie educată.
0: Foarte adevărat. Spuneți-ne, e interesantă povestea, cum ați pornit această campanie, cum ați pornit la drum, să spunem în câteva cuvinte.
1: Alături de mine l-am avut și l-am pe un om foarte bun, Marius Balaban. Este cel care m-a impulsionat și mi-a dat vibe-ul acesta de a organiza acest concert caritabil. Vă așteptăm pe toți cei care veți putea duminica acum pe 13 septembrie în parcul de la gară,
0: la Cafe Roma,
1: la Cafe
0: Constanța.
1: Roma, să ne bucurăm de multe activități. Dacă aș putea să numesc așa, aș vrea să facem un nevărsit al faptelor bune, pentru că de la ora 15 vor începe foarte multe ateliere, peste 10 ateliere pentru copii. Avem ateliere sportive cu ajutorul celor de la CSM Constanța, avem ateliere tematice prin asociația TIM, avem un atelier de slime, avem mai apoi de la ora 16.30 Club Amicii vor face o piesă de teatru, Alice în Țara Minunilor, apoi de la ora 15.30, binecuvântarea evenimentului, un cor de copii de la parochia noastră, Sfântul Vasile cel Mare, care vor cânta foarte frumos, iar de la ora 18 va începe concertul propriu-zis cu artiștii cărora le mulțumesc pentru faptul că benevol au venit să ne dea o mână de ajutor și sunt artiști unul și unul, printre care pot să amintesc, dacă îmi permiteți, Marian Gănescu, Elena Gacin, Tina Gheorghe, Alexandra Păunescu Șerban, este o fetiță de clasa a 5-a care vine din București să ne încânte, ea și tatăl ei la chitară, ea cu vocea, White Trump, trupa Allegra, Denis Ștefănescu cu Vocal Impact Band și bineînțeles toată atmosfera acestei zile va fi întreținută de DJ Ugin, un bun prieten de curând de al meu, care mă bucur că a răspuns invitației și care ne dorim să facem o zi și o seară minunată.
0: Și cum pot contribui oamenii, cei care vor să vină la acest eveniment? Prin consumație, am înțeles, nu? Iar încasările strânse pe parcursul zilei vor fi donate mai departe către acești copii?
1: Așa este, așa este. Vor fi mai multe locuri în care oamenii pot consuma. Marius a strâns lângă el mai mulți oameni. Vor fi cei cu burgeri, vor fi cei cu prosecco și cu limonadă înghețată și alte lucruri pe care oamenii le pot consuma, bineînțeles și la restaurantul lui, și toată vânzarea care se va face, vor fi cei de la Waterboys, am uitat să zic că va fi un gonflabil acolo pentru copii.
0: Deci o serie de activități pentru întreaga zi.
1: Exact.
0: Da.
1: Toate beneficiile care se vor strânge în acea zi vor fi donate și alocate proiectului nostru.
0: Am înțeles că se pot face donații și în contul parohiei pentru cei care vor să participe, dar să zicem că nu le permite timpul, au alte planuri pentru această zi de 13 septembrie.
1: Costul unui ghiozdan complet echipat este de 120 de lei. O pot face în contul parohiei noastre direct sau își pot cumpăra bilete. Avem 500 de bilete scoase la vânzare. Am dat vreo 100 și ceva. Ne dăjduim să mai dăm zilele acestea. Găsiți atât la Cafe Roma, găsiți la parohia noastră Sfântul Vasile cel Mare sau online în contul parohiei cu specificația bilet 1000 de ghiozdane și noi vă vom facilita intrarea la concertul nostru.
0: Din experiența anilor trecuți, ce ne puteți spune despre starea, emoția pe care o au acești copii atunci când mergeți la ei și le faceți această bucurie?
1: Este minunat. V-aș lua cu mine în zilele acelea de distribuire a tuturor acestor ghiozdane.
0: Da.
1: Sunt fascinați, sunt încântați, chiar copii mai mari de clasa 7-a, 8-a, deschizând ghiozdanele pe care noi le-am pregătit, erau așa uimiți și au deschis apoi și penalul și l-au văzut complet echipat cu stilou, cu pixuri, cu creioane, cu radiere, cu tot ceea ce este nevoie pentru un copil. O bucurie de nedescris și mă bucur că, iată, cu ajutorul constanțenilor, oamenilor de bine, firmelor și oamenilor simpli, că sunt și oameni care donează cât pot ei acolo, orice donație este binevenită, putem să-i bucurăm pe acești copii.
0: Vă mulțumim pentru toate aceste informații. Deci ne vedem pe 13 septembrie în parcul de la gară la Cafe Roma Constanța. Încă o dată vă felicităm pentru ceea ce faceți pentru acești copii minunați și să aveți mult spor în continuare să tot faceți în fiecare an.
1: Vă mulțumesc și eu și vă aștept cu drag. Nu uitați, 13 septembrie, ora 15 până la ora 21:30 maxim în parcul de la gară. Vă așteptăm să ajutăm acești copii și să le oferim o șansă la educație.
0: La un nevărsi al faptelor bune,
1: exact,
0: cum ați spus. Ne întoarcem la muzică în Pride Dance. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Mama ta, mama ta, ai copii?
7: Am!
6: Câte bucăți?
7: 10!
6: 10! Când ai mai avut timp să stai la ghișeu?

0: Depeche Mode, World in My Eyes. Recunosc că piesa asta am băgat-o eu în playlist astăzi, că aveam chef să o ascult și am avut chef să o ascult cu voi.
1: Da, da, da, ne-a plăcut, ne-a plăcut. Nanu, uite, ne apropiem de finalul primei ore de Freidance. Astăzi avem un Freidance prelungit și nu în orice fel, avem o muzică live mixată după ora 10.
0: Da, cu DJ Enzo și caset.
1: Da, vă facem încălzirea pentru weekendul ce vine. Deocamdată ne-am întors și cu horoscopul zilei, pentru că nu se poate altfel la cafea să nu aflăm ce ne prezic astrele cerești. Începem cu zodia Berbec. Dacă primești un refuz important, nu te lăsa demoralizat. Mergi mai departe și urmărește-ți scopurile. Cu puțină răbdare și încredere în tine, vei ajunge exact unde îți dorești.
0: Tăuraș, gesturile mici și câteva vorbe calde de la cei dragi îți pot schimba complet ziua în bine. Vei avea o zi liniștită și vei realiza cât de mult contează sprijinul pe care îl oferi și pe care îl primești.
1: E, vorba dulce mult aduce. Gemeni, eu descoperi că ești mult mai puternic decât credeai când treci printr-o situație dificilă. Ei bine, reușești să deții controlul și chiar să folosești această problemă ca pe o oportunitate de schimbare.
0: Rac, îți vine o idee ieșită din comun care are șanse mari de reușită, dar trebuie să ai grijă cu cine alegi să te ajute, pe cine alegi să te ajute. Tot astăzi este un moment bun să cauți un prieten vechi.
1: Leu, la muncă ți se încredințează o responsabilitate importantă care îți va aduce satisfacții, dar îți va crea timp suplimentar. Explică-le celor din familie situația ca să eviți neînțelegerile.
0: Fecioară, chiar dacă lucrurile merg bine, ai ușoară stare de incertitudine. Păstrează-ți optimismul, preia controlul asupra propriilor decizii și spune clar ce îți dorești, fără să-i mai lași pe alții să aleagă pentru tine.
1: Merge mai departe și la Balanță. Simți o dorință puternică să înveți lucruri noi și să explorezi experiențe neobișnuite, mai acum, mai ales acum la final de săptămână, nu? Fă-ți timp pentru curiozitățile tale, fie că este vorba de o rețetă nouă sau un loc diferit.
0: Scorpion, nu tăcea când vezi o nedreptate, altfel oamenii vor crede că ești de acord cu ea. Când întâlnești persoane manipulative, cel mai bine este să te distanțezi imediat de ele. Foarte bun sfat în general ăsta.
1: Da, da, și scorpionul, nu tăcea când vezi o nedreptate, altfel oamenii vor crede că ești de acord cu ea. Când întâlnești persoane manipulative, cel mai bine este să te distanțezi imediat de

0: departe?
1: Săgetătoriți de neînțelege.
0: E de bine și la ei? Acum... La fel ca la scorpion?
1: Știi de dor ca să înțeleagă. Risc de neînțelegeri în comunicare. Pentru a fi sigur că mesajul tău este înțeles corect de ceilalți, este mai bine să transmiți ideile importante în scris.
0: Capricorn, da? Bunătatea ta are un impact mare asupra celor din jur. Un simplu gest amabil poate... Na, nu? Ești Capricorn?
1: După ce
0: ești foarte atent, ochi și urechi, poate însenina ziua cuiva, așa că nu-ți subestima influența pozitivă și împarte starea ta bună.
1: Vărsător, atenția ta la detalii te ajută să observi ceva neobișnuit la cineva. Vei afla informații interesante, dar ai grijă. Dacă este vorba despre un secret, păstrează-l pentru a le câștiga încrederea.
0: Și în cele din urmă am ajuns și la pești. Iată, atitudinea ta pozitivă te face să vezi ce e mai bun în tine și în ceilalți.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte la granița României pe fondul războiului din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat în această dimineață un grup de ținte aeriene în apropierea graniței noastre. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate la baza Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. Totodată, potrivit MAPN, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis mesaj roalert populației din nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Modificări în transportul public din municipiul Constanța. Bulevardul Tomis redevine pietonal. Circulația va fi oprită mâine pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand. Măsura este valabilă între orele 6:23. În acest interval, traseul autobuzelor care circulă pe Bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei din 1907. Se adâncește declinul demografic în România, suntem tot mai puțini. Sporul natural al populației s-a menținut negativ în iulie la minus 5.280 de persoane. Institutul Național de Statistică precizează că numărul deceselor înregistrate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nou-născuților. În luna iulie au fost înregistrate certificatele de naștere pentru aproape 13.500 de copii, în timp ce numărul certificatelor de deces a ajuns la peste 18.700. Trei tineri români sunt cercetați pentru trafic de droguri. Ei au fost prinși cu peste 5 kg de cannabis. Suspecții cu vârste între 21 și 25 de ani au fost identificați în județul Bihor, în timp ce transportau substanțele interzise pe care intenționau să le comercializeze. Ei au fost reținuți și prezentați instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de risc. Bayern München a învins categoric formația Bodo/Glimt în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Partida desfășurată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 5-0 și Manchester United a obținut o victorie clară pe teren propriu, 4-0 în fața celor de la Sabah Baku. Vremea se menține caldă, meteorologii anunță cer variabil și vânt slab până la moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 24 și 30 de grade Celsius. Atât la știri, vă las cu grație la Ionescu și Pierre de Vară la CFM e Fridays.
1: Fridays, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: persoană specială și anume Maia, fata fostului nostru coleg Dan Rotaru. Iată, cu toată dragostea pentru această minunată domnișoară, putem spune așa, pentru că este deja preadolescentă. Iată, mâine își serbează frumoasa vârstă. Nu se spune vârsta, ce zici?
1: La domnișoară nu vară, se spune.
0: Nu se spune, nu?
1: Nu, iurez și eu la mulți ani, multă fericire, sănătate și să aibă parte de tot ce își dorește.
0: Să rămână mereu veselă, să rămână, așa cum o știm noi, un copil extraordinar și să-și urmeze toate visurile. Așadar, la mulți ani, Maia, pentru tine a fost acea piesă specială de mai devreme și să ai mâine o zi minunată, așa ca tine. Noi ne întoarcem în Pride Dance, aici la CFM. Avem și ora asta pierde bară multe de povestit. O să avem și alți invitați după ora 10, care ne vor mixa live pe frecvența care face diferența. Să ne pregătim de weekend.
1: La mulți ani, Maia, încă o dată. Haideți să dăm drumul la muzică. Raul Rusu, unde ești?
0: Neat.

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
4: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni, 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
8: Fridance, your weekend starter.

0: 8:26, Rihanna, Rude Boy, remixul lui Heliograph. Ne încălzim așa ușor, ușor, ușor, ușor pentru weekend.
1: Și acum a sosit momentul, Nanu, să aflăm și fericitul câștigător al unui abonament gratuit la arte marțiale. Mulțumim partenerului nostru, Clubul Sportiv Marina Constanța. Avem giveaway, a fost un concurs în desfășurare pe pagina noastră de Facebook, CFM Constanța. Iată, îi invităm pe ascultători să descopere lumea artelor marțiale și așadar punem la bătaie un abonament gratuit, valabil o lună, la secția aleasă de câștigător. S-au înscris mai mulți ascultători de CFM, îi felicităm pe toți cei care au participat la acest concurs, la acest giveaway, iar acum este momentul să facem și tragerea la sorți, să aflăm cine este fericitul sau fericita câștigătoare care va merge la Clubul Sportiv Marina Constanța pentru acest abonament gratuit la o secție aleasă, bineînțeles, în lumea artelor marțiale. Și ca să nu prelungim așa suspansul, da.
0: Hai să vedem. Avem... Hai să amestec bine aici.
1: Ce număr să fie?
0: Să vedem. Este numărul 2.
1: La numărul 2, pe cine avem?
0: Ela Teo.
1: Ela Teo, felicitări! Iată, ai câștigat premiul oferit de Club Sportiv Marina Constanța. Te rugăm să ne contactezi la 0786-661-661 pentru a afla cum poți intra în posesia abonamentului. Ne întoarcem la muzică, este Fridays, este vineri, e cu bună dispoziție și cu vibe din ăla bun la purtător, nu?
0: Warm-up-ul perfect pentru weekend.
1: Rămâneți cu noi, neața!
0: Neața!

0: Toro, Toro, ce melodie, vine Toro, Toro Rosso sau nu?
1: Perfectă pentru Fridays, pentru final de săptămână. Iată, suntem la cafea în continuare și uite ce mai aflăm, Pierre de Vară, că cafeaua este recomandată, dar nu în cantități mari, nu pentru toată lumea, mai ales pentru femeile aflate la menopauză. Un studiu realizat recent de cercetătorii britanici, evident, sugerează că un consum foarte ridicat de cafea este asociat cu o densitate minerală osoasă mai mică la femeile trecute de menopauză. Veștile sunt însă liniștitoare pentru persoanele care beau doar 2-3 cești pe zi. Hai că e bine.
0: Dar am văzut eu pe TikTok, e un guru de ăsta care zice că te vindecă de menopauză. Și poți să bei câtă cafea
1: ce
0: vrei.
1: Ce minuni face, da? Cafeaua era problema la acea perioadă. TikTok-ul. Acolo sunt fel și fel de guru, sfaturi de la așa ziși specialiști. Ei bine, cafeaua face parte din rutina zilnică a milioane de oameni, însă cantitatea ar putea conta mai mult decât credeam, cum spuneam, pentru femeile trecute de o vârstă. Și așa sunt și mai multe probleme în acea perioadă a vieții pentru ele.
0: De ce ești
1: mai
0: așa
1: bine
0: tristă
1: și vestea
0: asta
1: proastă? Că toate o să trecem, sau trecem deja prin asta. Vezi
0: viața
1: ce bine
0: e
1: de voi, bărbații.
0: Trece.
1: Nu vă doare capul, n-aveți astfel de probleme. Vezi câtă cafea vreți, nu?
0: Eu nu beau cafea, așa că...
1: E bine, ești pe ceai.
0: Eu sunt la menopauză, adică m-am născut.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem aproape de fix, pentru că, apropo, o să povestim cu al nostru coleg Valentin Coman despre ceea ce se mai întâmplă prin Dobrogea asta minunată, ce locuri frumoase au mai explorat, să zicem așa, în ultimele zile. Rămâneți cu noi, revenim cu recomandări.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado and Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motans și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Let's do the Fry Dance!

0: Ne-am întors la Freidance, warm-up-ul pentru weekend și l-avem la telefon pe colegul nostru Vali, care este foarte plimbăreț.
1: Însoțește un grup de călători prin Dobrogea. Bună dimineața, Valentin!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Grațiela, bună dimineața, Tavi, salut pe toți cei care ne ascultă acum, da, călătorim, Dobrogea e frumoasă, e septembrie și e cald.
1: Asta e important, că ține vremea cu voi, nu?
2: Da, ne întoarcem din Delta, vă asigur că peștii sunt bine la locul lor, numai o parte dintre ei, cei care au scăpat și pe care nu i-am mâncat noi.
1: Da.
0: S-a dus ciucile
1: alea. Ați mâncat și voi ceva din ei, ceva. Da. Sau icrele.
2: Vai. V-aș putea povesti cum arată o știucă umplută, dar nu vreau să exagerez așa prea mult.
1: Nu ne face poftă la prima oră, așa.
2: Ne-am plimbat prin Delta, e foarte frumos. Delta arată minunat.
1: Turiștii ce spun, Valentin? Au fost încântați? Normal, nu?
2: Da, de Delta. Sigur. Da, sigur, este foarte frumos. Am și povestit, dar ne-am și bucurat de ceea ce este bun de mâncat, ceea ce e bun de gustat și din pahar. Fiindcă așa e frumos, fiindcă e... Delta este și istorie, dar este și frumusețe. Am prins și un stol foarte mare de pelicani care tocmai ce se așezaseră și ei tot la masă, ce să vezi, însoțit de un stol de cormoran celebri. Unii mănâncă peștele mai mare, alții pește mai mic, fiecare cum poate.
1: Cine poate oase roade. Valentin, exact, care sunt așa curiozitățile turiștilor? Ce te întreabă cel mai des, nu știu? Ar vrea să știe despre Delta Dunării?
2: Atunci când apucă să aibă loc de mine, pentru că noi vorbim îngrozitor de mult.
1: Nu că n-am ști, dar mă rog.
2: Așa. Sigur că mă bucur să pot să răspund la curiozități despre viața oamenilor de aici din Delta.
1: Bănuiesc că ei te întreabă, Valentin, atunci când tu mănânci, că atunci nu vorbești.
2: Da, atunci sunt, da, e momentul oportun, în momentul în care mestec ceva, atunci e bine să fiu prins.
0: Și nici atunci.
1: Și pe unde vă mai continuați acum călătoria? Pe unde vă aflați?
2: Mergem spre Histria, unde o să vizităm cetatea Histria, care e una dintre cele mai mari și cele mai frumoase și cele mai celebre din Dobrogea. Și... firește că vom ajunge și în cartierul bogaților din cetate, pentru că nu se poate altfel, nu? Trebuie să ajungem acolo la bogați. Bogații, se știe, stau întotdeauna pe malul apei, dar o să ajungem și în camera de politică din cetatea Histria, adică aceea unde erau toaletele și dușurile. Pentru ca să nu vă gândiți la lucruri necuvincioase, dar acolo oamenii se odihneau și puteau să facă niște politică.
1: Se odihneau separat, bănuiesc, da?
2: Da. Se odihneau stând, chiar să zic, nu în picioare. O să vizităm astăzi și Constanța și o să povestim și despre istoria interbelică a Constanței, dar și puțin despre istoria antică și cu plăcere vom vizita. O să vizităm astăzi și Constanța și o să povestim și despre istoria interbelică a Constanței, dar și puțin despre istoria antică și cu plăcere vom vizita și cel mai frumos monument al

0: insulina și să se odihnească puțin acolo la plajă, să meargă la Sfântul Gheorghe în satul acela absolut spectaculos. Pot să meargă la Mila 23 să viziteze satul celebrului nostru Ivan, Ivan Pațaichin, să viziteze muzeul, de asemenea să guste ceva deosebit pe acolo, un proțap de crab, poate, poate o plachie, poate o saramură, poate un storceac celebra
1: ciorbă de sturion. Valentin.
2: Ce-i cu noi și cu stomacul nostru? Noi trebuie să ne mai concentrăm până la ora 14 aici.
0: Vă rog frumos să rezistați.
1: Hai că ne abia așteptăm înapoi la radio, Valentin, și nu cu mâna goală.
0: Nu o să vin cu mâna goală. Părintele Pivnițar,
1: așa,
0: de la Mănăstirea Cocoșu,
1: da,
0: m-a trimis cu un anume tip de ulei de candelă,
1: da,
0: făcut în struguri,
1: știm că
0: care
1: ți-a bun
0: 10 păcate la fiecare înghițitură. Doamne ajută!
1: Doamne 10
2: păcate
1: ajută
2: și
1: îți
2: dă două dureri
1: primit
2: de cap.
1: Valentin, îți dorim călătorie plăcută în continuare prin Dobrogea. Și
0: mulțumesc, mulțumesc în numele grupului frumos de călători pe care îl însoțesc. Vă doresc un weekend excepțional. Să ne vedem și să ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumim.
1: Te pupăm. Ciao. În direct, Valentin Coman. Noi ne întoarcem la muzică.
2: Te pupăm în direct și în reluare.
1: Da, da. Studioul nostru, să știi că s-a umplut. Începe party-ul la CFM. Ne-au venit DJ-ii, o să avem mix live după ora 10. Așa că stați cu urechea pe noi acolo în autocar.
0: Înceapă
1: petrecerea. Neața, mulțumim, Valentin, te pupăm încă o dată.
2: Pa, pa.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! A scăzut inflația în România, acest lucru nu înseamnă însă ieftiniri, ci doar că a încetinit ritmul de creștere a prețurilor. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a ajuns la 6,17% în luna august, de la 8,16% în iulie. Potrivit INS, cel mai mult în ultimul an au crescut tarifele serviciilor cu peste 11%. Datele institutului arată de asemenea că mărfurile nealimentare s-au scumpit per ansamblu cu 6,3%, iar cele alimentare cu 2,6%. S-au ieftinit și sejururile pe litoral. În extrasezon, tarifele sunt mai mici, iar turiștii beneficiază în continuare de o vreme bună pentru plajă. Potrivit unei agenții de turism online, tarifele la malul mării sunt cu peste 20% mai mici față de luna august. La Constanța, Doi Mai sau Costinești, valoarea medie a unei rezervări este cuprinsă între 130 și 150 de euro. În stațiuni, precum Eforie Nord, Năvodar și Mamaia, media este de aproximativ 200 de euro pe rezervare. Primăria Constanța atrage încă o dată atenția asupra utilizării trotinetelor electrice în oraș. Folosirea acestora implică riscuri majore dacă nu respectați regulile de siguranță. Trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoane care au împlinit vârsta de 14 ani. Totodată, cei cu vârsta sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție. De asemenea, transportul unei a doua persoane pe trotinetă este interzis prin lege. Un guvern tehnocrat ar putea fi o soluție pentru deblocarea actualei crize politice din România. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că executivul tehnocrat ar trebui să aibă ca priorități rectificarea bugetară și construcția proiectului de buget pentru anul viitor. De asemenea, cabinetul tehnocrat trebuie să închidă procedurile privind PNRR și să asigure trecerea României peste iarnă. Ilie Bolojan mai declară că președintele Nicu Șordan ar trebui să facă rapid o nominalizare pentru funcția de premier, pentru a avea un guvern cu puteri depline. Arina Sabalenka o va întâlni pe Elena Rybakina în lupta pentru trofeul US Open. Finala turneului, ultimul de mare șlem al anului, este programată mâine. Belarusa Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, a trecut în semifinale de americanca Jessica Pegula cu 7-5, 6-2. La rândul ei, tenismena kazahă Elena Rybakina a eliminat-o pe Coco Gauff din Statele Unite cu 3-6, 6-4, 6-4. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele vor fi între 16 și 20 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
2: It's Fry Dance.

0: Bună dimineața și bun venit la noi.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, dragilor. Mulțumesc.
0: Ne place că ai venit direct cu energie, așa. Ai dormit bine azi noapte, nu?
1: Dacă e
2: energia de aseară. A rămas un pic în mine.
0: Da,
1: cine
0: da,
1: a rămas
0: da.
1: În tine?
0: Energia, energia pe care ne-o dă și noi imediat. La ce să ne așteptăm astăzi? Ce ne-ai pregătit? Sau e surpriză?
2: Nu trebuie să vă așteptați la nimic. Lăsăm flow-ul să continue.
0: Să știi că așa se spune. Ca să n-ai parte de dezamăgiri, e bine să nu ai parte de
2: așteptări. N-ai așteptări, n-ai dezamăgiri.
0: Doar că te așteptăm aici cu mixul tău live.
1: După publicitate o să-l ascultăm pe DJ Enzo.
2: Sunt și cu caset, fratele meu. O să facem nebunie în această dimineață. O să începem în forță, zic eu, să dăm energie acestei săptămâni. Sper să
0: pentru
2: vă placă.
0: Avem un weekend în față, nu?
2: Avem un weekend și trebuie să ne pregătim pentru ele, exact, exact.
0: O să vorbim și despre evenimentele din acest weekend, pe unde sunteți, pe unde vă putem urmări. Deocamdată, hai cu muzică și ne întoarcem live, mix live, DJ Enzo la CFM. Neața!
1: Neața!

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
11: It's Friday Dance.

0: Suntem în Pride Dance atmosfera avem aici. Mulțumim DJ Enzo Mix Live la CFM. Bine, studioul plin de DJ, DJ Pierre de Vară, DJ Caset, îi spunem și lui bună dimineața și bun revenit.
1: DJ Grațiela, curând.
2: Bună dimineața, Grațiela, bună dimineața, Pierre de Vară.
1: Bună dimineața, zice, domnul Caset.
2: De le français.
1: De le français.
2: Oui, oui, oui.
0: Așa, vă las într-un dialog de la DJ la DJ.
2: Exact. Da, am venit iar și din nou și încă pentru că încă o dată. Sunt aici la voi ca de fiecare dată.
0: Pentru că ne aduceți această stare bună, această energie pentru weekend. Ne faceți poftă de party, clar.
2: Da, normal, dacă nu facem party, dacă nu ne distrăm, dacă nu... N-am voie să zic că bem ceva sau... Apă,
0: apă, espresso.
1: Da. Ce fericit e, Enzo, exact. Că bea apă.
0: E cafea bună, da, e fericit, Enzo.
2: Da. Voi cum sunteți, cum au fost pe la voi?
0: Vă așteptam cu nerăbdare pentru că da, sunteți prezenți cu noi
1: mai
0: până mai târziu,
1: exact.
0: Așa, până la 14 ne bucurăm 14. Tare mult.
2: Am primit informația acum câteva ore.
1: I-a luat prin surprindere.
2: Da. Și am zis ok. Ok. Da, și am venit. Na, suntem aici.
0: Facem o ediție așa de vară întârziată.
2: Păi da, astăzi
0: spune-i
2: suntem.
0: Spune-i tu ceva într-un story al tău caset.
2: Astăzi suntem
0: 33 august, cât era?
2: Nu, acum suntem în
1: 44, cred că.
2: 42 august, dacă
0: 44 de pahare era o pierdere de vară.
1: Era cu două. Hai altă
0: era
1: pe
0: vechi. Hai autobuzul.
2: Era părit vechi. Părit vechi, da.
1: Părit vechi, eu cu două zile înainte. Da.
0: Hai că

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe georginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Your attention, please.
10: Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia.
11: Bobule, nu-ți bagi joc de mine.
10: Nu, domne.
11: Să țin minte, să mai bine îmi scrii.
10: Îți scriu un bilet. Hai, mănâncă, ia-o tot.

0: Caset și DJ Enzo la butoane în acest moment. DJ Caset, simt că ești nerăbdător așa să-ți faci și tu intrarea, nu?
1: Bună dimineața, iar și iar, din nou și încă o dată.
2: Până la ora 14.
1: Până la ora 14. E bună dimineața până la ora 14. Nu știu cum, nu știu cum este în altă parte.
0: Suntem after party acum, nu? Chiar dacă
2: e zi de lucru.
1: After, urmă, nu contează. Mergem înainte. Transmitem vibe-ul și...
2: DJ care și-a luat în serios și rolul de dansator.
0: Da, are schemele la el astăzi.
2: Să-ți facem o bară?
0: Uite, rog să vină așa la microfon, că vreau să știu dacă are întotdeauna energia asta așa. Ia, hai, în pași alergător.
1: Hai să împărțim o casă.

0: mereu, pentru că îmi place ceea ce fac. În momentul când faci ceva de plăcere, nu e muncă, e distracție. Tot timpul, permanent.
1: Deci starea asta vine de, din interior.
2: Și filozof, da? Exact,
3: și filozof,
2: exact, așa
3: puțin. Da, și da, de la muzică. Păi, avem cum, dacă nu suntem și filozofi. Și eu știu o treabă, iar Enzo știe mult mai bine când ești filozof maxim.
0: Când să fii filozof maxim?
3: Exact, da.
0: Uite acum.

Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Salariul mediu al românilor este în ușoară creștere. Puterea de cumpărare continuă însă să scadă pe fondul inflației. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie, în creștere cu 5,5% față de aceeași lună a anului trecut. Majorarea nu este suficientă pentru a compensa creșterea prețurilor. În ceea ce privește salariul mediu brut, acesta a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei, respectiv 1,5% mai mare decât în iunie anul curent. Reabilitarea clădirii în care

0: funcționează Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța, se desfășoară conform proiectului. Consiliul Județean precizează că lucrările se află într-un stadiu avansat, fiind deja finalizate la subsolul imobilului. Stadiul de execuție a ajuns de asemenea la 90% la parter și la 85% la primul etaj. Potrivit CJC, reabilitarea și modernizarea clădirii continuă la nivelurile superioare. Se acționează de asemenea pentru amenajarea terenului și realizarea elementelor arhitecturale exterioare. Valoarea contractului este de peste 7 milioane de lei. Jandarmii constanțeni au intervenit seara trecută pentru stingerea unui incendiu de vegetație în județul Tulcea. Două echipaje din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța se deplasau către unitate după încheierea unei misiuni, când au observat flăcările în satul Izvoarele, în incinta unei gospodării, în apropiere de casă și anexele locuinței. Militarii au cerut imediat sprijinul pompierilor și, până la sosirea acestora, au acționat pentru limitarea și stingerea focului. În același timp, IGSU precizează că ieri, la nivel național, pompierii au intervenit la peste 120 de incendii de fond forestier, miriști și vegetație uscată. Suprafața afectată este de aproximativ 700 de hectare. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Trei avioane au fost atunci deturnate de teroriști pentru a ataca turnurile gemene din New York și clădirea Pentagonului, în timp ce un al patrulea avion deturnat s-a prăbușit în Pennsylvania. Atacurile teroriste din 11 septembrie au reprezentat un punct de cotitură pentru relațiile internaționale și au schimbat modul în care statele privesc securitatea, apărarea și proprii vulnerabilități, declară cu această ocazie rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie. La rândul său, Ministerul Apărării reamintește că aproape 3.000 de persoane din peste 90 de țări și-au pierdut viața în urma atacurilor teroriste. Printre victime s-au numărat și 5 români. PSV Eindhoven, la care este legitimat și Denis Man, a încheiat la egalitate disputa de seara trecută pe teren propriu cu Shakhtar Donetsk, în prima etapă a grupei principale a Ligii Campionilor la fotbal. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar românul a fost rezervă la gazde. Oaspeții au deschis scorul în minutul 45+1, dar PSV a reușit egalarea imediat după pauză, în minutul 48. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologia anunță minime între 16 și 20 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Dance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: nu că e sărată, nu merge.
1: Cum a fost vara asta pentru tine, apropo, uite, că tot vorbim de mare, cald?
0: Foarte, foarte mișto, dar în același timp foarte, foarte obositoare. A fost, cred că, între cele mai obositoare veri pe care le-am avut până acum, datorită...
1: Plină de evenimente, nu?

0: toate zilele.
1: Exact, naveta
2: mai vine atât când dur pe plajă în vamă, ca toată lumea, ca orice om normal, nu e vrei-o acasă confort.
1: Ai fost în vamă și n-ai dormit pe plajă, se poate așa ceva. Aia zic,
2: a fost degeaba, practic.
0: E, exact. Altfel ești la drum cu așa muzică. Îți asculti muzica?
1: Nu. Ascult
2: doar când cântă în duș.
1: Nici măcar. Nu că încep să dansez și nu se mai termină dușul.
2: De la dans, cu siguranță.
0: Spune-ne ce asculti, Enzo, tu, în timpul tău liber.
1: Postmodern jukebox. Vă recomand să căutați așa ceva.
2: E, să știți că vă minte, ascultă Romica Puceanu, Nuțu Stoian, ați dat-o el cu de-astea.
0: Hai până una alta.
3: Alea le ascult eu. Chiar în mașină, dacă mergem acum și dăm drumul play, e Romica Puceanu.
2: Hai să mergem să facem noi altă petrecere.
0: Hai să lăsăm muzica să cânte.
2: Hai înapoi la
0: ciorbă. DJ Enzo la butoane înapoi. Și la apă. Neața.

0: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: ceva mai devreme, Mihai. Cine este la butoane? DJ Enzo, și mulțumim pentru prezența în studioul CFM.
1: Să știți că în acest studio tocmai s-a înființat o nouă trupă de muzică dance, trupa Doi Coceni.
2: Și restul paie.
1: Și restul paie, da.
0: Adică noi pierde vară eram paiele. Punem paie pe foc și îl întrebăm acum pe Enzo.
1: Să nu se rupă scaunul cu voi doi. Stricați recuzita.
0: Ce program avem în weekend? Pe unde te urmărim? În, e făcut deja agenda?
2: Weekend, diseară o să fiu în la Beta.
0: Da.
2: La Beta mă găsiți. Așa, chill, lumea mănâncă, eu pun muzică, îmi fac treaba.
1: Sigur.
0: Toată lumea e mulțumită, nu?
2: Mâine private party. Și duminică încă un private party. Deci am două private. Fac bani.
1: Să ne dai și nouă.
0: Ai făcut mai devreme de la pierde bani, ți-a cerut o piesă.
2: Exact.
1: Te-a cerut și restul.
2: Așa rest.
1: Doamne, ajută.
0: Apropo de asta, pe la party-uri mai vine lumea să ceară dedicații?
2: Nu mai, nu se mai poartă exact cum era pe timpuri, când știai că stau numai pe tine, bagă aia.
0: Da,
2: nu,
0: da,
2: nu,
0: da.
2: Acum,
3: manele, când băgați? Manele.
1: Eu de-aia am venit.
0: Așa, după anumită
1: pentru
0: oră,
1: sarmale, nu? Și manele.
2: Era memo ăla cu 5 lei. O mania.
0: Ca să-ți știe, observ.
3: Da, mi se întâmplă de multe ori. Nu are importanță dacă e la un corporate, un private sau la un lunch, la un dinner. Dar nu vă supărați, manele nu băgați. Și nu știu că eu nu sunt de aici, eu sunt în chirie,
1: a venit să mătur puțin,
3: da, am șters un pic aici, sunt în chirie, nu știu.
0: Adică nu mergi pregătit să înțeleg caset cu de toate la tine?
3: Ba, sunt pregătit cu absolut ce, mai puțin
0: și pentru neprevăzut,
3: de...
0: să înțelegem, da?
3: Pentru neprevăzut, numai că la capitolul manele nu le știu, nu le cunosc, nu am, nu vreau. E foarte simplu, pentru că nu am
0: dar
3: nimic.
0: Dar poți. Nu vrei, dar poți.
3: Este... Dacă ar fi să iau ca structură, tot ce înseamnă genul de muzică mână, este foarte asemănător cu reggaeton, foarte asemănător cu ritmul latino.
0: Bine, gusturile nu se discută, da. Nu judecăm.
3: Dar eu nu consider muzică, n-am nimic cu artiștii care fac genul ăsta de muzică, bravo, lor felicitări, dar nu pot.
0: Uite, a mixat recent Dirty Nano, piesa mai veche a lui Minune.
3: Da,
0: cum ți se pare această variantă?
3: Este foarte, mixul este foarte bun, este foarte curat, dar nu sunt eu acolo, nu mă regăsesc. Adică, da, am muzică făcută, de exemplu, am Balkan Vibe, care are influență balcanică, mai am încă o piesă publicată, se numește Tap Tap. La fel, are influență balcanică, dar nu este genul ăla de muzică, adică nu pot. Acolo nu, acolo mi se oprește creierul. N-am nimic cu oamenii care fac, repet, sunt ok, chiar și ascultătorii. Este alegerea lor, dar eu nu pot.
0: Cum spui atunci când vrei să rupi o relație? Ești ok, dar nu ești genul meu.
1: Gen, la mine, exact, cu genul ăsta, da, de muzică,
3: la
1: nu?
3: La mine este în felul următor.
1: Eu
0: ești nemaipomenit, dar nu ești genul meu.
3: Eu răspund simplu. Da. Da, nu, da. Când pui? Da. Răspund cu da.
2: Imediat.
1: Care mai mult până departe. Du-te și să vezi.
3: Încă un pic, încă două țăruri și la stânga.
0: Noi nu te întrebăm ce ne pui mai încolo. Caset. Deocamdată cu DJ Enzo rămânem în Fridays. Caset se pregătește și el pentru puțin mai târziu. Nu te întrebăm ce ne pui.
3: N-am pregătit nimic.
0: Te lăsăm să ne surprinzi.
3: Nu am pregătit nimic, n-am nimic în cap. Vedem, e important să dau play la prima melodie și după aia se continuă.
0: Deci am zis bine cu neprevăzute. Așa că rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența. Volumul sus.
1: Neața.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
9: Mlăstirea Voroneț este opera lui Bubu Ioc și Patraulea. Patraulea. Patraș. Trandafir. Trandafir. Unde e trandafir? Mă, că sunt tot fatighe. Tot fatighe?

0: face diferența. E final de săptămână, iar finalul de săptămână, ce să vezi, pierde vară, ne aduce și un super eveniment la munte.
1: Păi, noi suntem la mare.
0: Suntem la mare, dar putem da o fugă. De ce
1: la
0: nu?
1: La munte și la mare, că tot am băgat din BD.
0: Uite, în acest sfârșit de săptămână, adică între 11 și 13 septembrie, pasionații de motorsport sunt așteptați la trofeul Râșnov, cea de-a șasea etapă a campionatului național de viteză în coastă. Competiția se va desfășura pe celebrul traseu de pe Valea Cetății, având o lungime de 4 km. Așa că o să vorbim în ora ce vine și cu Dominic Marcu să ne dea mai multe informații. El este o prezență notabilă, pilotul din Sinaia, câștigătorul absolut al ultimelor două ediții de la Râșnov. În acest sezon, Dominic Marcu este lider autoritar în clasamentul mașinilor electrice cu 118 puncte, dar mai multe, așa cum spuneam, în ora ce urmează aici în Friday, în legătură telefonică directă.
1: Acum să revenim la butoane cu domnul Enzo.
0: Volumul sus, rămâneți cu noi în Friday.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte la granița României pe fondul războiului din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat în această dimineață un grup de ținte aeriene în apropierea graniței noastre. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate la baza Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. Totodată, potrivit MAPN, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis mesaj ro-alert populației din nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Modificări în transportul public din municipiul Constanța. Bulevardul Tomis redevine pietonal. Circulația va fi oprită mâine pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand. Măsura este valabilă între orele 6:23. În acest interval, traseul autobuzelor care circulă pe Bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei din 1907. Se adâncește declinul demografic în România. Suntem tot mai puțini. Sporul natural al populației s-a menținut negativ în iulie la minus 5.280 de persoane. Institutul Național de Statistică precizează că numărul deceselor înregistrate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nou-născuților. În luna iulie au fost înregistrate certificatele de naștere pentru aproape 13.500 de copii, în timp ce numărul certificatelor de deces a ajuns la peste 18.700.

0: Trei tineri români sunt cercetați pentru trafic de droguri. Ei au fost prinși cu peste 5 kg de cannabis. Suspecții cu vârste între 21 și 25 de ani au fost identificați în județul Bihor, în timp ce transportau substanțele interzise pe care intenționau să le comercializeze. Ei au fost reținuți și prezentați instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de risc. Bayern München a învins categoric formația Bodo Glimt în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Partida desfășurată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 5-0 și Manchester United a obținut o victorie clară pe teren propriu, 4-0 în fața celor de la Sabah Baku. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele vor fi între 16 și 20 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
2: Fry Dance. It's Fry Dance.

0: cu pilotul din Sinaia, Dominic Marcu, câștigătorul absolut al ultimelor două ediții de la Râșnov. Vorbim despre trofeul Râșnov, cea de-a șasea etapă a campionatului național de viteză în coastă, ce va avea loc în acest weekend, bineînțeles, pe Valea Cetății, așa cum vă spuneam, acesta va fi traseul, dar mai multe ne spune chiar el, Dominic. Bună ziua și bun găsit pe frecvența noastră, Dominic.
1: Bună ziua, bună ziua.
2: Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Cum ești? Da, ești pregătit pentru această cursă de viteză în coastă?
2: Da, evident sunt foarte pregătit. Acum sunt în drum către Râșnov, am plecat din Sinaia și mergem să ne pregătim pentru ziua de mâine. Mâine vom avea recunoașteri și antrenamente, iar duminică recunoașteri și manșele de concurs.
0: În primul rând, felicitări pentru ceea ce ai demonstrat la trofeul Sinaia, acolo unde am fost și noi prezenți.
2: Vă mulțumesc!
0: Puțin, dacă vrei, să povestim despre experiența de acolo și apoi trecem la trofeul Râșnov, care urmează în acest weekend.
2: A fost o experiență foarte frumoasă, dar foarte grea pentru noi. A fost etapa în memoria tatălui meu. Am mers ca și deschizător, iubita mea Anca, cu mașina mea Model 3 Performance, iar eu am concurat cu modele Split. Mi-am dorit foarte mult victoria la categoria mea la Sinaia. Fiind în memoria tatălui meu, nu puteam să nu câștig. Am reușit să terminăm pe 1. A fost o etapă foarte frumoasă, foarte mult susținător, foarte multă lume.
0: Deci, felicitări, da, o etapă
2: pe care vă mulțumesc, pe care nu o să o uit vreodată. Iar acum ne pregătim pentru Râșnov, deși la Râșnov e cu totul ceva special pentru mine. La Râșnov am debutat cu proiectul Tesla în 2022. Primul podium la general tot la Râșnov a fost. Locul 1 absolut cu modele Split tot la Râșnov s-a întâmplat. Râșnov are o semnificație aparte pentru mine și, sincer, acum am mari emoții și, da, și o bucurie în suflet că mă îndrept către Râșnov.
0: Am înțeles că la această etapă e un număr impresionant de concurenți. Cât sunt de data asta?
2: Avem aproximativ 100 de concurenți la start, ce este complet deosebit. O să fie o competiție pe cinste. Așteptăm să vedem cum este și vremea. Eu sunt avantajat foarte, foarte bine pe ploaie, având o mașină grea, dar și experiența mea pe ploaie este una foarte bună. Vedem cum o să fie, noi suntem optimiști și ne pregătim pentru fiecare etapă cum putem de bine și ne dorim să avem rezultatele pe măsură.
1: Ești un fel de Senna al raliurilor, nu? Te avantajează ploaia.
2: Da, îmi place foarte mult să merg pe ploaie. Chiar când mergeam cu o mașină foarte ușoară, mi-a plăcut foarte mult. Am început de tânăr treaba acesta și când eram la început nu aveam anvelope de ploaie și dacă ploaie eu trebuia să merg așa cu mașina cu slicuri, așa m-am învățat, deci nevoia te-a învățat.
1: Deci practic ai dezvoltat skill-uri din nevoie, foarte interesant.
0: Da. Apropo de asta, Dominic, tu ca și pilot din propria experiență, care a fost cea mai mare provocare pentru tine de până acum?
2: Cea mai mare provocare a fost tot anul acesta, prima etapă, când am început sezonul fără tatăl meu la prima etapă, el la toate etapele venea cu mine și prima etapă din acest sezon la Rânca a fost fără el și a fost o provocare, sincer, nici nu mai știu cum, nu mai țin minte cum am pilotat, a fost totul foarte dificil pentru mine. În rest, cu mașina, pe total, nu avem probleme foarte, foarte mari. E o mașină făcută de noi, o mașină de serie modificată de noi, nu e o mașină de uzină. Majoritatea mașinilor din top 10 sunt mașini de uzină, cumpărate direct din fabrică de curse. Noi am făcut-o noi de curse. Și am mai avut ceva probleme cu sistemul
1: foarte
2: de frânare.
1: Mai
2: am avut unele probleme, dar nimic ieșit din comun, tot dezvoltăm mașina, încă mai avem de muncă la mașină, dar o să fie din ce în ce mai competitivă.
0: Și care este cea mai mare viteză prinsă în coastă?
2: Undeva peste 200 la oră, 230 cam pe acolo, la circuit 286. La circuit având linie dreptă mai mare, am putut să dezvoltăm viteză mai mare, dar la fiecare cursă nu este cursă fără să sărim de 200.
1: Wow.
0: Ne-ai lăsat fără cuvinte, ce să zicem, Dominic? Da, iute ca gândul și ca vântul, să zicem așa.
2: Da,
0: pe final de intervenție, Dominic, hai să le reamintim ascultătorilor de CFM că evenimentul deci începe de astăzi, să zicem. Astăzi sunt verificările tehnice inițiale,
2: da, astăzi avem verificările tehnice inițiale, avem verificările administrative și deschiderea oficială a competiției, prezentarea piloților.
0: În această seară.
2: Da, iar după aceea, mâine de dimineață cu prima 10, avem prima urcare.
0: Bun.
2: Prima urcare de recunoaște.
0: Îți ținem pumnii, mult
1: ținem pumnii
0: succes.
1: Să câștigi și aici.
2: Vă mulțumesc,
1: să revenim,
2: Doamne, ajută,
1: în direct să prezinți trofeul.
2: Și vă aștept să mergeți și în dreapta cu mine la la o etapă este...
1: Nu cred că am curajul.
0: La viteza asta...
1: Eu stau pe margine și te
0: aplaud. Mulțumim, Dominic, mult succes.
2: Mulțumesc mult de tot. O zi bună.
0: Toate bune în legătură telefonică de pe Valea Cetății din Râșnov, Dominic Marcu, așa cum spuneam, o prezență notabilă, un pilot din Sinaia, câștigător absolut al ultimelor două ediții de la Râșnov. Noi ne întoarcem la muzică și se pregătește acum cine să intre.
1: DJ Cassette. După publicitate ne întoarcem cu DJ Cassette.
0: Rămâneți cu noi în Pride Dance.

0: solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Four filler monsters. It's Fridance.
11: Ladies and gentlemen, for the first time, people gathered here on

0: caset și de a-i mulțumi lui DJ Enzo. Vreau, Pier de Vară, să le mulțumim prietenilor noștri de la C-Jobs Constanța, prieten CFM, care a răspuns favorabil pentru sponsorizarea campaniei 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Mulțumim și nu uitați, 13 septembrie, adică duminică, ne vedem în parcul Gării, acolo la Cafe Roma. Împreună vom reuși să facem 1000 de copii fericiți și pe această cale îi invităm și pe cei care vor în continuare să doneze, să ne contacteze la 0786-661-661 sau pe paginile noastre de social media. Ne întoarcem acum la DJ Enzo. Gata, e
1: dar
0: liber.
1: Nu cu spatele.
0: E liber la dans. Nu cu spatele.
2: Vă mulțumesc mult pentru invitație. Chiar m-am simțit extraordinar de bine, cu toate că am venit puțin obosit de aseară, dar
0: s-a văzut că te-ai simțit foarte bine și noi pe lângă tine.
2: Extraordinar, da.
0: Spune-ne întâi de toate cum, de unde ți-a venit ideea de numele ăsta Enzo? De la ce te-ai inspirat sau?
2: Aveam numele DJ Larry în copilărie, țin minte, și
0: pe vremuri, acum 100 de ani.
2: Da,
1: m-am mutat bătrân, în, practic.
2: M-am mutat în Tenerife și am intrat la un radio local, era un radio englezesc și producătorul emisiunii mi-a zis: "Fii atent, la noi Larry are o conotație mai nasoală, să băgăm altceva." Și mi-a venit ideea, cum îmi spunea Jean cu basul, băieții știu despre cine e vorba, Robert Cristian Nicolae, îmi spunea Lorenzo. Și întâmplarea face că era un DJ pe insulă, în Tenerife, Lorenzo. Și îți dai seama, era deja conflict de interese. Și a rămas Enzo. Și așa am rămas cu numele. Deja toți prietenii mei îmi zic Enzo. E deja o identitate.
1: Ești,
2: să zicem,
1: un brand al Constanței. Să-ți face și statuie, eu mă apuc să pun fundația.
2: Da, măcar fundația, exact.
1: Fundația, da. Restul să se ocupe cine vrea.
0: Hai că am lămurit și de unde vine DJ Enzo. Rămâi cu noi, da? Până la ora 14 aici în Friday. Îl ascultăm împreună pe DJ Caset la butoane. Așa că ne continuăm after party-ul de
1: let's
0: vineri.
1: Party.
0: Așa, let's party, volumul sus!

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado and Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Inițio, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
3: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Elegance din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Elegance. Fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: May I have your attention, please?
5: Tatăl nostru, cum e masta?
6: Îngerigerașul.
5: Așul meu, calte.
6: Crezi în lușcă părul, crezi? Fură lasa din coteț.
5: Nu e asta, doamne, nebun, nu vă roate pe el, doamne!

0: la CFM până la ora 14. Stăm cu voi, au rămas în studioul nostru și DJ Enzo și DJ Caset la butoane cu Life Mix.
1: Avem aici un concurs de bank show.
0: Enzo, da.
1: Doar că el nu știe bancuri care pot fi puse pe post.
2: Din păcate, chiar nu.
0: Dar aveai să saluți pe cineva, Enzo. Te-ai întors din drum tocmai de asta.
2: Pe Andu Tra îl salutăm pentru că ne ascultă și mi-a dat mesaj, a vrut să-și audă neapărat numele la radio. Poftim, Andule, rămâi dator.
0: Pentru tine următoarea melodie.
1: Uite, te salută cineva aici, Papa Bear îl salută pe DJ Enzo.
2: Unchiu, mulțumesc, unchiu, te pup.
0: Și Alexandra ne-a scris pe WhatsApp că îți mulțumește că ai făcut ziua mai frumoasă, parcă nici nu e la muncă, zice ea.
2: Bombă bombiță.
0: Da. Deocamdată DJ Caset ne face și el ziua frumoasă, ca de weekend, chiar dacă este zi de lucru. Astăzi să nu uităm, pierde vară, că este ziua patului.
1: Nu este ziua patului, este ziua făcutului patului.
0: A făcutului patului.
2: Nici n-am apucat să-l văd.
0: A dormit pe scaun.
2: Am dat skip.
1: Tot acolo e.
2: Sper. Ușa. Sper că o să-l folosesc. Cum plec de aici, e clar.
1: Broasca să mai fie aceeași.
2: Dacă mai întârzi de două ori, așa trecă soția. Schimbă butocul.
0: E, atunci salut-o și pe ea. Ca te să te pup, draga mea. Așa, vezi, foarte frumos. Rămână, aplauze pentru Enzo. Avem aplauzele la noi și rămânem cu
1: m-am emoționat.
2: O aplaudă.
1: Stai așa, uite, te aplaud cu întârziere.
0: Pentru Enzo și a lui soție, care te ascultă, abonezi la ora asta.
2: Bineînțeles, e cu noi de când am început emisiunea.
1: Îl ascultă în fiecare zi, ce pregătice.
2: Și azi îl ascult.
1: Raportul.
0: La tablă este.
1: La tablă fiecare
0: la final
1: zi.
0: De zi.
2: Acum ascultă și remote. Da,
0: deocamdată volumul sus cu DJ Caset aici în Freidance. În ultima oră ne întoarcem după fix. Avem și știri cu Ramona Iordache. Imediat, neața.
1: Neața.
2: Neața
1: târzie.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Spit execută silit contribuabilii care au restanțe la bugetul local, sunt puse popriri pe conturile constanțenilor. Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța precizează că au fost demarate procedurile legale de înființare a popririlor asupra conturilor bancare în cazul contribuabililor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale principale restante aferente primului semestru al acestui an, precum și alte debite cu termene de plată depășite. Până acum au fost emise adrese de înființare a popririi pentru peste 27.000 de contribuabili debitori, cei mai mulți, aproximativ 25.000, fiind persoane fizice. Un constanțean a fost amendat cu 30.000 de lei pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public. Totodată i-a fost confiscat autoturismul folosit la transportul acestora. Polițiștii locali au identificat cu ajutorul sistemului public de supraveghere video un autovehicul din care au fost descărcați saci cu moloz și resturi provenite din construcții. Deșeurile au fost abandonate pe un teren viran din zona Comarnic-Fântânele. Constanțeanul a fost sancționat cu 30.000 de lei, iar ca măsură complementară, autovehiculul folosit la săvârșirea faptei a fost confiscat și transportat în parcul de vehicule al primăriei Constanța. Polițiștii au efectuat percheziții în județul nostru pentru prinderea unui bărbat acuzat de înșelăciune prin metoda accidentul. Suspectul, în vârstă de 39 de ani, se ascundea într-un imobil din satul Nisipari. Potrivit IPJ, bărbatul era dat în urmărire la nivel național, după ce judecătoria Constanța a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuă prin metoda accidentul. Într-un dosar

0: în care sunt vizate 26 de astfel de fapte cu un prejudiciu estimat la 500 de mii de lei. Persoanele vătămate erau apelate telefonic sub pretextul fals că membrii ai familiei ar avea nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale și dispozitive de ventilație mecanică. Combustibilii se află în topul scumpirilor înregistrate în august în țara noastră. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că benzina s-a scumpit cu 6,6% într-o singură lună. La motorină, prețurile au urcat cu 6,12%. INS mai transmite că față de decembrie 2025, prețul benzinei este mai mare cu 25,4%. La motorină, creșterea este și mai importantă, de 35,7%. Farul Constanța joacă astăzi acasă cu UTA Arad. Este meciul de deschidere a etapei a noua Superligii de fotbal. Startul confruntării de la Ovidiu se dă la ora 18. Tot în această seară, dar de la ora 21, Cixereda întâlnește pe teren propriu formația Dinamo București, ocupanta primului loc în Superligă. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: Noi ne distrăm aici la Friday's. Să știți că în privat este bank show pe posturile.
1: Avem și party privat. Da, dar și public.
0: Public dansăm, părim civilizați în private.
2: V-am arătat și vouă, da.
1: Dă-i și lui cale, așa, bierde bani.
0: Nu mai vreau să-l ascult.
1: Spune, Enzo, spune.
2: Cine știe ce bank ne mai zice, da. Și direct. Păcat că nu puteți să asistați, dar nu se poate.
1: N-ai niciunul de dat la radio? Că le-ai bune oricum, deci.
2: Din păcate, nu.
0: Zile cu bipuri.
2: Era înțeleptul satului și... Mă rog, țăranii pe acolo au găsit o broască țestoasă și... Bă, prima oară când au văzut în viața lor, se uitau, bă, ce-o fi asta? Ce... Hai să-l întrebăm pe înțeleptul satului și-l aducem pe ăla. Și vine, se uită, acum ca să nu pară prost, zice, no, măi băiete, mă, asta ori e oare ce, ori o mere, oare unde, mă? Cred că e singurul banc care pot să-l zică.
1: A fost bun, Enzo. Deocamdată avem un anunț de ultimă oră, Pierre de Vară, în ceea ce privește campania din acest weekend, care trebuia să se desfășoare pe 13 septembrie în parcul de la gară la Cafe Roma. Campania 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. O campanie dedicată copiilor, prin care putem contribui împreună la un început de an școlar mai frumos și mai bun pentru cei care au nevoie de sprijin. Ei bine, din cauza vremii nefavorabile, am spus și noi de dimineață că o să se strice vremea în weekend, începând de sâmbătă noapte.
2: N-am vrut să realizăm.
1: Da. Și din cauza condițiilor meteo nefavorabile, evenimentul este anulat pentru următoarea duminică, adică 20 septembrie, însă vom discuta în săptămâna următoare și cu Marius Balaban de la Cafe Roma ne va da mai multe informații despre ceea ce se va întâmpla acolo. Deocamdată ne întoarcem cu fața către DJ Caset.
0: Și cine a plouat să strângă, vă rugăm frumos. Da.
1: Muzica sus, rămâneți cu noi.
0: Cum a zis Grațiela, neața.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Gabi, uite, da.
1: Gabi scump că n-avea supra-max articulații.
2: Că mă n-am înzat. Asta e. Vremurile au trecut, alea în care nu te durea nimic. De la Dansti se trage Enzo, pentru că ne place, ne place muzica lui DJ Cassette, care ne face ziua mai frumoasă această zi de vineri în Fridance. Stăm cu voi până aproape de ora 14. Mai avem puțin, din păcate.
0: Din păcate.
2: Și de anunțat așa că evenimentul programat pe 13 septembrie, începând cu ora 18 în parcul de la Gară Constanța, 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite, a fost reprogramat pentru data de 20 septembrie, tot acolo la Cafe Roma Constanța, și o să povestim și în săptămâna ce vine despre această campanie. Deocamdată mai ascultă muzică, DJ Cassette este bine, mersi.
0: E acolo,
2: e cu zâmbetul la purtător. Și mai devreme ai văzut, sau de fapt ați auzit, un remix oferit de DJ Osiris, pe care îl salutăm. Știm că ne ascultă de acolo, de la Capitală, cu Animal X. Ți-a plăcut?
0: Ai zis bine, de la așa, de la o vârstă, auzim sunet, ăsta, auzim, vedem sunete, auzim culori, nu mai mișa.
2: Mai bine să cântem muzica, haideți cu volumul sus, rămâneți cu noi în Fridance.

0: dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vin

0: dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: se termină repede. Am ajuns la final de Fridays, dar încă se mai dansează.
1: Da, da.
0: Casetă e pe dans.
1: Dacă aveți le nevoie mulțumim. De animator pe la birou, nu aveți ce face până la ora 18.
2: Puteți sunați pentru Enzo și Caset la numărul de telefon
0: 22 Vă mulțumim tare mult, dragilor. Ne-ați făcut ziua mult mai frumoasă, DJ Enzo și DJ Caset. Vă mai așteptăm pe la noi. Pe final, ce aveți de spus?
3: Și noi ne-am simțit extraordinar de bine, ca la un
2: chiar
3: after
2: da.
3: Party.
2: Chiar da.
3: Chiar așa. Cum zice, și grație la o dimineață plăcută.
0: În continuare.
2: Iar eu vă orez o zi.
0: Și acum zice pierde vară, nu-mi spui tu mie ce să fac,
1: da,
0: nu?
1: Exact.
3: Dacă ne uităm la dată, îi pierde toamnă.
2: N-ai cum la 42 august sau încă suntem astăzi, e da, minunat.
0: Da, încă ne bucurăm de vreme frumoasă pe litoral. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în studioul nostru. Vă mai așteptăm. Joaca continuă, văd între voi aici. Doare provocări pentru fier de bară.
2: Cât este joacă, eu pot să vă zic thank you, goodbye.
0: Un goodbye plăcut tuturor.
2: Un goodbye foarte plăcut.
1: Nici nu vă salut, bună ziua.
2: Da. La fel cum zice pier de bară, nu vă salut.
0: Ai bună ziua. Toate bune, vă pupăm, vă mulțumim și ne reauzim data viitoare.
3: Exact.
1: Ne vedem când ne întâlnim, practic.
0: Da.
3: Chiar și așa.
0: Programul CFM continuă. Nu uitați, de la ora 18 vine și colegul nostru DJ Astro, Andrei Stroescu. Așa că un weekend minunat să aveți.
3: Și guten Morgen.
0: Și mulțumim partenerilor noștri de la Tacos King, pentru că curcubeu pe cerul gurii. S-a mâncat, s-a dansat și sperăm că v-am făcut și vouă ziua frumoasă. Toate bune!
1: Neața!
2: Cât să fiu?
4: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

Bine v-am regăsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! A scăzut inflația în România. Acest lucru nu înseamnă însă ieftiniri, ci doar că a încetinit ritmul de creștere a prețurilor. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a ajuns la 6,17% în luna august, de la 8,16% în iulie. Potrivit INSE, cel mai mult în ultimul an au crescut tarifele serviciilor cu peste 11%. Datele institutului arată de asemenea că mărfurile nealimentare s-au scumpit per ansamblu cu 6,3%, iar cele alimentare cu 2,6%. S-au ieftinit și sejururile pe litoral. În extrasezon, tarifele sunt mai mici, iar turiștii beneficiază în continuare de o vreme bună pentru plajă. Potrivit unei agenții de turism online, tarifele la malul mării sunt cu peste 20% mai mici față de luna august. La Constanța, Doi Mai sau Costinești, valoarea medie a unei rezervări este cuprinsă între 130 și 150 de euro. În stațiuni precum Eforie Nord, Năvodar și Mamaia, media este de aproximativ 200 de euro pe rezervare. Primăria Constanța atrage încă o dată atenția asupra utilizării trotinetelor electrice în oraș. Folosirea acestora implică riscuri majore dacă nu respectați regulile de siguranță. Trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoane care au împlinit vârsta de 14 ani. Totodată, cei cu vârsta sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție. De asemenea, transportul unei a doua persoane pe trotinetă este interzis prin lege. Un guvern tehnocrat ar putea fi o soluție pentru deblocarea actualei crize politice din România. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că executivul tehnocrat ar trebui să aibă ca priorități rectificarea bugetară și construcția proiectului de buget pentru anul viitor. De asemenea, cabinetul tehnocrat trebuie să închidă procedurile privind PNRR și să asigure trecerea României peste iarnă. Ilie Bolojan mai declară că președintele Nicu Șordan ar trebui să facă rapid o nominalizare pentru funcția de premier, pentru a avea un guvern cu puteri depline. Arina Sabalenka o va întâlni pe Elena Rybakina în lupta pentru trofeul US Open. Finala turneului, ultimul de mare șlem al anului, este programată mâine. Belarusa Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, a trecut în semifinale de americanca Jessica Pegula cu 7-5, 6-2. La rândul ei, tenismena kazahă Elena Rybakina a eliminat-o pe Coco Gauff din Statele Unite cu 3-6, 6-4, 6-4. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele vor fi între 16 și 20 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2000 și în Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Dezbateri privind taxa pentru parcare la Constanța. Primăria organizează o dezbatere privind regulamentul de funcționare a parcărilor publice din municipiu pe 16 septembrie în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ de la ora 13:30. La întâlnire sunt invitați atât cetățenii cât și persoanele juridice, organizații ale societății civile sau reprezentanți ai unor societăți comerciale și a instituțiilor publice. Proiectul analizat aduce o serie de modificări legate de modul în care vor fi organizate și taxate parcările din oraș, de locurile de reședință pentru riverani și alte categorii de utilizatori. Tarifele pentru zona 1 pleacă de la 5 lei pentru prima oră și ajung la 10 lei începând cu cea de-a doua, iar pentru o zi costul iese de 80 de lei. Pentru zona 2, taxarea va costa 1 leu pentru o oră și 10 lei pentru o zi. Tariful lunar iese de 100 de lei, iar cel anual de 350 de lei. Sute de șoferi, dar și pietoni și bicicliști au fost sancționați în județul Constanța. Un bilanț al poliției arată că într-o singură zi peste 50 de pietoni care s-au angajat în traversarea străzii prin loc nepermis au fost amendați în municipiul Constanța. Au fost aplicate de asemenea aproape 60 de sancțiuni pentru abateri săvârșite de bicicliști și aproximativ 40 pentru utilizatorii de trotinete electrice. Și la Mangalia, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră, fiind aplicate 10 de sancțiuni contravenționale șoferilor care au încălcat legislația. Valoarea amenzilor se ridică la peste 37.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 6 permise de conducere și retrase 4 certificate de înmatriculare. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43M și C, respectiv 5.40, vor circula mâine pe trasee deviate. Aceasta pentru că bulevardul Tomis din municipiul Constanța redevine pietonal între Capitol și Miga, între orele 6.23. Pe sensul de mers către gară, de la intersecția Capitol, autobuzele vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei din 1907 până la bulevardul Ferdinand, unde își vor relua traseul obișnuit. Costuri tot mai mari pentru persoanele care stau în chirie. Potrivit INS, în ultimul an, chiriile au crescut cu aproape 40%. Este cea mai semnificativă majorare de preț în perioada august 2025-august 2026. În topul scumpirilor mai găsim motorina cu aproape 35% și benzina cu peste 25%, arată datele Institutului Național de Statistică. La categoria serviciilor, majorări importante sunt și la tarifele la apă, canal și salubritate 14%, abonamentele de televiziune 13%, transportul auto și cel CFR peste 9%. La alimente cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu 15%. Clubul sportiv municipal Constanța va fi reprezentat de 4 boxeri la campionatul european de seniori. Acesta se va desfășura în Bulgaria, la Sofia, în perioada 17-26 septembrie. Lotul României include 4 sportivi de la CSM: Amalia Marianiță, care va concura la categoria 70 de kg, și pugiliștii Adrian Preda, categoria 55 de kg, Andrei Găvaie, categoria 60 de kg, și Alexandru Buleu, 75 de kilograme. Pugiliștii sunt pregătiți la CSM Constanța de antrenorii Mihai Constantin și Gabriel Luaidă. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță minime între 16 și 20 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare.

meargă în ritm bun. CFM Drive Time cu mine, Andrei Dumitrașcu, este aici pentru cei aflați la volan, cu muzică gândită special pentru drum. Indiferent de cât de aglomerat e traseul, noi ținem companie până la 6 pe CFM. Bun găsit!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
11: That's right. CFM Radio.

aproape 160 de ani la Paris fără ca nimeni să știe exact cui aparține. S-a dovedit că era o bucată din mâna unei statui colosale a împăratului Constantin, aflată la Roma. Fragmentul, format din două falange ale degetului arătător, ajunsese la Louvre în 1860 și fusese separat de restul statuii cu aproape 500 de ani înainte. Legătura a fost confirmată în 2018 într-un mod foarte modern pentru un mister atât de vechi. Cercetătorii au făcut un model 3D al fragmentului de la Paris și l-au testat pe mâna păstrată la muzeele capitoline. Se potrivea! În 2021, piesa originală a fost adusă la Roma și montată din nou alături de mâna din care lipsise timp de secole. E limpede. Uneori, pentru a pune la loc o piesă din antichitate, ai nevoie de tehnologie avansată 2 milenii mai târziu.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Teci întregi în buzunar, dar creierul nostru pare să păstreze o slăbiciune pentru hârtie. O amplă analiză realizată de cercetători de la Universitatea din Valencia arată că lectura de plăcere pe hârtie are o legătură mult mai puternică cu înțelegerea textelor decât lectura făcută pe dispozitive digitale. Au fost analizate 26 de studii și date de la peste 450.000 de participanți. Asta nu înseamnă că cititul digital nu ajută deloc. Diferența este că beneficiul asociat lecturii pe ecran este mult mai mic, mai ales la copii. Cercetătorii atrag atenția că textele digitale de zi cu zi sunt adesea mai scurte, mai fragmentate și mai simple decât cele tipărite, iar obiceiul de a citi astfel poate conta. E limpede. Am schimbat suportul pe care citim mult mai repede decât s-au schimbat obiceiurile creierului nostru.

Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Salariul mediu al românilor este în ușoară creștere. Puterea de cumpărare continuă însă să scadă pe fondul inflației. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că salariul mediu net a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie, în creștere cu 5,5% față de aceeași lună a anului trecut. Majorarea nu este suficientă pentru a compensa creșterea prețurilor. În ceea ce privește salariul mediu brut, acesta a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei, respectiv 1,5% mai mare decât în iunie anul curent. Reabilitarea clădirii în care funcționează Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța se desfășoară conform proiectului. Consiliul Județean precizează că lucrările se află într-un stadiu avansat, fiind deja finalizate la subsolul imobilului. Stadiul de execuție a ajuns de asemenea la 90% la parter și la 85% la primul etaj. Potrivit CJC, reabilitarea și modernizarea clădirii continuă la nivelurile superioare. Se acționează de asemenea pentru amenajarea terenului și realizarea elementelor arhitecturale exterioare. Valoarea contractului este de peste 7 milioane de lei. Jandarmii constanțeni au intervenit seara trecută pentru stingerea unui incendiu de vegetație în județul Tulcea. Două echipaje din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța se deplasau către unitate după încheierea unei misiuni, când au observat flăcările în satul Izvoarele, în incinta unei gospodării în apropiere de casă și anexele locuinței. Militarii au cerut imediat sprijinul pompierilor și, până la sosirea acestora, au acționat pentru limitarea și stingerea focului. În același timp, IGSU precizează că ieri, la nivel național, pompierii au intervenit la peste 120 de incendii de fond forestier, miriști și vegetație uscată. Suprafața afectată este de aproximativ 700 de hectare. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Trei avioane au fost atunci deturnate de teroriști pentru a ataca turnurile gemene din New York și clădirea Pentagonului, în timp ce un al patrulea avion deturnat s-a prăbușit în Pennsylvania. Atacurile teroriste din 11 septembrie au reprezentat un punct de cotitură pentru relațiile internaționale și au schimbat modul în care statele privesc securitatea, apărarea și propriile vulnerabilități, declară cu această ocazie rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie. La rândul său, Ministerul Apărării reamintește că aproape 3.000 de persoane din peste 90 de țări și-au pierdut viața în urma atacurilor teroriste. Printre victime s-au numărat și 5 români. PSV Eindhoven, la care este legitimat și Denis Mana, a încheiat la egalitate disputa de seara trecută pe teren propriu cu Shakhtyor Donetsk, în prima etapă a grupei principale a Ligii Campionilor la fotbal. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar românul a fost rezervă la gazde. Oaspeții au deschis scorul în minutul 45+1, dar PSV a reușit egalarea imediat după pauză, în minutul 48. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologia anunță minime între 16 și 20 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. CFM.

0: poarta unei echipe din Liga a noua engleză. Iar săptămâna următoare poți să fii chemat să te așezi pe tron. George Desmond Camurasi are 36 de ani, este capitanul și portarul lui SC Dons din sud-estul Londrei, dar un comitet regal l-a ales pentru a deveni următorul rege al regiunii Toro din Uganda, unde trăiesc aproximativ 800.000 de oameni. Camurasi este vărul regelui Oyo, care a murit în august și face parte din familia regală. Numai că noua viață nu seamănă deloc cu cea pe care și-a construit-o în Marea Britanie. Locuiește la Londra cu soția și copilul și nu pare convins că vrea să plece, iar coroana nu i-ar aduce putere politică. Regatele Ugandei funcționează astăzi ca instituții tradiționale și culturale. E limpede. Fotbalul are promovări spectaculoase, dar de la Liga Noua, direct pe tron, e greu de egalat.
1: Okay, let's say back to the hits. CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. See?

substanță care a făcut ceva interesant în celulele musculare din laborator. Le-a ajutat să acumuleze mai puțină grăsime. Se numește pterostilben, iar o echipă japoneză de la Universitatea Shinshu a descoperit mecanismul prin care acționează. Important este că vorbim despre experimente pe celule musculare de șoarece cultivate în laborator, nu despre dovada că o porție de afine topește grăsimea din mușchii oamenilor. Compușii protejează de degradare, o proteină implicată în controlul metabolismului grăsimilor. Cu această proteină activă mai mult timp, celulele au oxidat mai mulți acizi grași și au acumulat mai puține lipide. Cercetătorii sunt interesați de fenomen pentru că depunerea excesivă de grăsime în mușchi apare odată cu îmbătrânirea și în unele boli metabolice. E limpede. Povestea interesantă nu este că afinele slăbesc, ci că aflăm tot mai precis ce fac moleculele din mâncare în celulele noastre.

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: La Brick, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Brick ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
10: Proud to be different. Keep it CFM.

Poți cumpăra excursia, poți urca în autocar și poți ajunge la destinație înainte să descoperi că evenimentul pe care ai venit să-l vezi nu există. Peste 10 autocare plus numeroase mașini au ajuns la Jurilovca pentru festivalul Borșului Lipovenesc, numai că festivalul nu fusese organizat în 2026. Unele agenții vânduseră excursii fără să verifice informația, iar unii turiști au spus că au întrebat și inteligența artificială. Primarul Eugen Ion spune că administrația a făcut propriul test și a primit de la ChatGPT răspunsul greșit, că festivalul avea loc în weekendul respectiv. Nu avem însă conversațiile originale ale turiștilor, deci nu știm exact ce versiune au folosit sau cum au formulat întrebarea. Cert este rezultatul. Oamenii au ajuns la un eveniment care nu fusese anunțat de organizator. E limpede. AI-ul poate fi un punct de plecare pentru o informație, dar nu ar trebui să fie ultimul control înainte să-ți cumperi biletul.

0: acestui an, precum și alte debite cu termene de plată depășite. Până acum au fost emise adrese de înființare a popririi pentru peste 27.000 de contribuabili debitori, cei mai mulți, aproximativ 25.000, fiind persoane fizice. Un constanțean a fost amendat cu 30.000 de lei pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public. Totodată i-a fost confiscat autoturismul folosit la transportul acestora. Polițiștii locale au identificat cu ajutorul sistemului public de supraveghere video un autovehicul din care au fost descărcați saci cu moloz și resturi provenite din construcții. Deșeurile au fost abandonate pe un teren viran din zona Comarnic-Fântânele. Constanțeanul a fost sancționat cu 30.000 de lei, iar ca măsură complementară, autovehiculul folosit la săvârșirea faptei a fost confiscat și transportat în parcul de vehicule al primăriei Constanța. Polițiștii au efectuat percheziții în județul nostru pentru prinderea unui bărbat acuzat de înșelăciune prin metoda accidentul. Suspectul, în vârstă de 39 de ani, se ascundea într-un imobil din satul Nisipari. Potrivit IPJ, bărbatul era dat în urmărire la nivel național, după ce judecătoria Constanța a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuă prin metoda accidentul, într-un dosar în care sunt vizate 26 de astfel de fapte cu un prejudiciu estimat la 500.000 de lei. Persoanele vătămate erau apelate telefonic sub pretextul fals că membrii ai familiei ar avea nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale și dispozitive de ventilație mecanică. Combustibilii se află în topul scumpirilor înregistrate în august în țara noastră. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că benzina s-a scumpit cu 6,6% într-o singură lună. La motorină, prețurile au urcat cu 6,12%. INS mai transmite că față de decembrie 2025, prețul benzinei este mai mare cu 25,4%. La motorină, creșterea este și mai importantă, de 35,7%. Farul Constanța joacă astăzi acasă cu UTA Arad. Este meciul de deschidere a etapei a noua Superligii de fotbal. Startul confruntării de la Ovidiu se dă la ora 18. Tot în această seară, dar de la ora 21, Cixereda întâlnește pe teren propriu formația Dinamo București, ocupanta primului loc în Superligă. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 16 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: This is my station.

Arheologul și artistul Oscar Nielsen a reconstruit fața unei femei din epoca de piatră, ale cărei rămășițe au fost descoperite în Suedia în anii 1920. Scheletul ei se afla într-un mormânt de piatră alături de cel al unui băiat de aproximativ 7 ani. Craniul a fost scanat, apoi reprodus 3D, iar peste copii au fost reconstruite succesiv mușchii și țesuturile feței. Forma craniului poate indica multe trăsături, dar nu totul. ADN-ul era prea degradat pentru a spune sigur ce culoare aveau pielea, ochii sau părul, așa că acele detalii rămân interpretări. Reconstrucția este expusă astăzi la Muzeul Västernorrland. E limpede. Arheologia nu mai scoate din pământ doar obiecte și oase, uneori ne permite să privim trecutul direct în ochi. CFM

0: Lazio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Initio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
4: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: CFM.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. În emisiunea trecută am vorbit despre situații de oprire, staționare și parcare neregulamentară. Astăzi vom vorbi despre anumite situații în care aceste manevre sunt interzise. Se interzice oprirea voluntară. Am vorbit ieri despre oprire și astăzi vom vorbi despre oprirea voluntară. Ce trebuie reținut? Această manevră de oprire nu se consideră oprire, imobilizare a vehiculului atâta timp cât este necesar operațiuni de îmbarcare și debarcare a unei persoane dacă circulația pe sectorul de drum este interzisă. Legea interzice oprirea voluntară. Ce înseamnă oprire voluntară? Această manevră pe care noi o facem voit pe drumurile publice. Se interzice oprirea voluntară a autovehiculului în următoarele situații. În zona de acțiune a indicatorului oprire, la trecerile din nivel de cale ferată și la o distanță mai mică de 50 de metri înainte și după acestea. Deoarece se poate perturba circulația rutieră, dar și trecerea pe aceste căi feroviare. Este interzisă oprirea voluntară pe poduri, pasaje denivelate, precum și pe viaducte. În curbe și în alte locuri când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. Noi înțelegem că oprirea voluntară este necesară numai în curbe. Legea prevede că și în alte locuri când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. Chiar dacă suntem pe un drum îngustat, iar vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, această manevră este interzisă. Pe trecerile de pietonuri la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. Este interzisă oprirea voluntară în intersecții, inclusiv intersecțiile cu sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje, iar în lipsa acestora la 25 de metri de colțul intersecției, astfel încât vizibilitatea traversării anumitor conducători de vehicul care este pe drumurile laterale este greu împiedicată de oprirea autovehiculor nerespectând această distanță minimă obligatoriu la colțul intersecției. Este interzisă oprirea în stațiile de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. Dacă vor executa o astfel de manevră de oprire la mai puțin de 25 de metri, există posibilitatea ca aceste mijloace de transport public de persoane să nu poată ieși corespunzător din stație sau poate obtura circulația conducătorilor de vehicul care vin din sens opus sau pe celelalte benzi de circulație. Este interzisă oprirea voluntară în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului longitudinal continuu, în cazul în care conducătorul celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați din această cauză să treacă peste marcaj. O situație foarte des întâlnită în circulația din orașul nostru. Este interzisă oprirea în locurile în care se împiedică vizibilitatea unui indicator sau semnal luminos. Este interzisă oprirea voluntară pe drumul îngustat, pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare prioritate pentru circulația din sens invers sau prioritate față de circulația din sens invers. Se interzice oprirea voluntară pe pistele obligatorii pentru pietoni și bicicliști, pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai, ori la mai puțin de 50 de metri de acestea, dacă circulația vehiculului pe șine ar fi stânjenită sau împiedicată. Pe partea carosabilă autostrăzii, pe drumurile expres și naționale europene. Pe trotuar, dacă nu se asigură, cel puțin un metru pentru circulația pietonilor. Pe pistele pentru bicicliști și în locurile în care este interzisă depășirea, această manevră de oprire este interzisă. Se interzice staționarea voluntară a vehiculelor în următoarele situații. În toate situațiile când oprirea voluntară este interzisă și staționarea este interzisă. Se mai interzice staționarea în dreptul indicatorului staționarea interzisă, dar și a marcajului de interzicere a staționării. La fel, staționarea este interzisă pe drumurile cu o lățime mai mică de 6 metri, în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumului public, în pante și rampe și în locurile unde sunt instalate indicatoare cu semnificație staționare alternativă în alte zile și în alte perioade stabilite pentru sectorul de drum respectiv. Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului cu avizul poliției rutiere și spații destinate opririi și staționarea vehiculelor marcate și semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă se respectă culoarul destinat circulației pietonilor, stabilit potrivit normelor în vigoare, accesul vehiculelor în parcare să se realizeze de pe partea carosabilă, poziționarea vehiculului în parcări să nu stânjenească circulația pe prima bandă sau pentru pistele amenajate. Ca sancțiuni contravenționale, pentru opriri staționare se aplică sancțiunea amenzii cuprinsă în clasa A1, 2 la 3 puncte amendă și respectiv 2 puncte de penalizare, iar pentru staționare neregulamentară, clasa a doua de sancțiuni, 4 la 5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente, fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: This is CFM.

A fost ediția de joi din CFM Drive Time. Sper că muzica ți-a făcut drumul mai lejer și mai clar. Sunt Andrei Dumitrașcu. Mulțumesc pentru atenție. Mâine ne auzim din nou de la 15 pentru ultima cursă a săptămânii. Seară bună! CFM.

Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Dezbateri privind taxa pentru parcare la Constanța. Primăria organizează o dezbatere privind regulamentul de funcționare a parcărilor publice din municipiu pe 16 septembrie în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ de la ora 13:30. La întâlnire sunt invitați atât cetățenii cât și persoanele juridice, organizații ale societății civile sau reprezentanți ai unor societăți comerciale și a instituțiilor publice. Proiectul analizat aduce o serie de modificări legate de modul în care vor fi organizate și taxate parcările din oraș, de locurile de reședuțiilor publice. De locurile de reședință pentru riverani și alte categorii.

Arată că într-o singură zi peste 50 de pietoni care s-au angajat în traversarea străzii prin loc nepermis au fost amendați în municipiul Constanța. Au fost aplicate de asemenea aproape 60 de sancțiuni pentru abateri săvârșite de bicicliști și aproximativ 40 pentru utilizatorii de trotinete electrice. Și la Mangalia, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră, fiind aplicate 10 de sancțiuni contravenționale șoferilor care au încălcat legislația. Valoarea amenzilor se ridică la peste 37.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 6 permise de conducere și retrase 4 certificate de înmatriculare. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43M și C, respectiv 5.40, vor circula mâine pe trasee deviate. Aceasta pentru că bulevardul Tomis din municipiul Constanța redevine pietonal între Capitol și Miga, între orele 6.23. Pe sensul de mers către gară, de la intersecția Capitol, autobuzele vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei din 1907 până la bulevardul Ferdinand, unde își vor relua traseul obișnuit. Costuri tot mai mari pentru persoanele care stau în chirie. Potrivit INS, în ultimul an, chiriile au crescut cu aproape 40%. Este cea mai semnificativă majorare de preț în perioada august 2025-august 2026. În topul scumpirilor mai găsim motorina cu aproape 35% și benzina cu peste 25%, arată datele Institutului Național de Statistică. La categoria serviciilor, majorări importante sunt și la tarifele la apă, canal și salubritate 14%, abonamentele de televiziune 13%, transportul auto și cel CFR peste 9%. La alimente cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu 15%. Clubul sportiv municipal Constanța va fi reprezentat de 4 boxeri la campionatul european de seniori. Acesta se va desfășura în Bulgaria, la Sofia, în perioada 17-26 septembrie. Lotul României include 4 sportivi de la CSM, Amalia Marianiță, care va concura la categoria 70 de kg, și pugiliștii Adrian Preda, categoria 55 de kg, Andrei Găvaie, categoria 60 de kg, și Alexandru Buleu, 75 de kilograme. Pugiliștii sunt pregătiți la CSM Constanța de antrenorii Mihai Constantin și Gabriel Luaidă. Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 25 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță minime între 16 și 20 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare SFM.

Aveam 17 ani și în acea după-amiază am urmărit în direct imaginile care s-au întipărit în memoria colectivă a întregii planete. Am înțeles atunci că lumea, așa cum o știam, nu o să mai fie niciodată la fel. 25 de ani au trecut de la evenimentul care a dat startul unei noi ere și astăzi am ales să nu uit. Piesa pe care tocmai am ascultat-o vine de la DJ Sammy, Heaven Candlelight. Este un remix al unei piese pe care o știm cu toții, a lui Bryan Adams, lansată pe undeva prin 1983, dar ideea din spatele ei este alta. Oameni ca mine, oameni ca tine, care ești de partea cealaltă a difuzorului, au fost afectați. Și atunci zic să nu uităm și să încercăm să facem din lumea asta una mai bună. Așa am început ediția de astăzi a Friday Drop. Ce vă propun acum este să ne reauzim peste o oră. Hai cu volumul sus!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: It's DJ Astro on CFM.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Cafe Roma și Parohia Sfântul Ierarh Vasile cel Mare Constanța vă invită la concertul caritabil 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Duminică 13 septembrie, începând cu ora 18, vă așteptăm la parcul de la Gară Constanța. Veniți să sprijinim împreună 1000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar. Preț bilet 50 de lei.
2: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

Ei, și iată că am călătorit și în timp, am mers până în 1997 și ne-am întâlnit cu Meredith Bruth, I'm a Sinner, I'm a Saint, în varianta Mother Hackers. Și s-a terminat și prima oră de Friday Drop. Zic să venim în contemporaneitate până la Billie Eilish, dar înainte de asta să trecem puțin tel în revistă programul din această săptămână, pentru că se întâmplă lucruri pe scena culturală a Constanței și am ales special cuvintele astea. Deși stagiunea la Teatrul de Stat Constanța încă nu a început, aceasta va începe cândva în jurul datei de 24 septembrie, de fapt nu în jurul, atunci pe 24 septembrie, primul teatru din Constanța care a dat start stagiunii 2026-2027, evident, este teatrul care merge mână-mână cu școala, pentru că și școala a început, trebuia să începem și noi stagiunea și duminică o începem cu o frumoasă premieră despre care v-a povestit colegul nostru Dan Cojocaru luni seara când a fost invitat în emisiunea lui Mircea Solcanu. La City Lights l-am auzit și m-am bucurat să-l reaud, abia aștept să-i întâlnesc pe toți colegii mei, dar dacă aveți și copii prin preajmă sau în familie și vreți să le faceți o surpriză, duminică de la 10:30, premiera Bucătarii Magici în regia Verei Stoicova de la Teatrul pentru Copii și Tinere din Varna. Bine, a lucrat avându-l ca asistent de regie pe Lică Gherghilescu, directorul nostru. Spectacolul vă așteaptă și va fi superb. Să vă spun câte ceva și despre distribuție. Îi avem așa: Perina Cojocaru, Inga Marcu, Grațian Prisăcaru și Daniel Minciună. Un super spectacol care va aduce bucurie și zâmbete atât pe chipurile celor mici cât și pe chipurile celor mari. Așadar, v-am făcut programul și pentru weekend. O să fie frumos. Hai să intrăm, de fapt, am intrat în cea de-a doua oră de Friday Drop. Ridicăm puțin BPM-ul. Billie Eilish, Lovely, și mai departe om 3 și om vedea. Deocamdată trebuie să știm că și volumul trebuie să fie sus.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: DJ Astro in the mix.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60x30 cm, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

Și iată că încet, dar sigur, am intrat în cea de-a treia oră de Friday Drop. Asta înseamnă că întâlnirea noastră, încet, dar sigur, se apropie de final. Totuși zic că mai avem ceva timp de petrecut împreună și am primit feedback-ul vostru pe WhatsApp la 0786-661-661. Feedback pentru care vă mulțumesc și dacă tot v-am zis de numărul de WhatsApp, vă reamintesc că paginile noastre cele mai importante de Instagram, de Facebook, de TikTok, intrați acolo și ne lăsați un like și un follow, dar puteți intra și pe pagina noastră oficială www.radiosfm.ro. Acestea fiind spuse, ne uităm că vine weekendul și vine cu vreme bună, exceptând duminică, când o să plouă puțin tăl, dar în continuare septembrie vine așa cu căldură și cu vreme bună. Nu ne plângem pentru câteva picături ce vor veni duminică și undeva pe la sfârșitul săptămânii viitoare, ba chiar ne bucurăm de ele, avem motiv să mai etalăm puțin tel umbrela aia preferată. Nu că fiecare dintre noi are o umbrelă preferată, eu cel puțin am. Bun, sunt DJ Astro, mai avem o oră de petrecut împreună, așadar vă invit ca de fiecare dată să țineți volumul sus, sus,

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant. Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis. Te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru un an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
9: It's DJ Astro on CFM.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: DJ Astro in the mix.

proprietarilor fug din casă și patinează seara de seară.

și vrem, nu vrem, a venit momentul în care ne luăm la revedere, dar vă las cu promisiunea că ne vom reauzi aici pe frecvența care face diferența. Data viitoare, când va fi exact aceasta, nu pot să vă spun, pentru că știu cu siguranță că nu va fi vinerea viitoare, întrucât am treabă, mixez. Dar vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă propun să rămâneți în continuare pe frecvența care face diferența. Am intrat în zona de warm down, dar poate fi considerat warm up pentru ceea ce urmează. Mai exact, începând cu ora 21, Avenue 001, după care de la ora 22 DJ Professor, iar de la ora 23 DJ Shuma. Vă salut pe fiecare în parte. Până data viitoare vă spun ca de obicei, numai de bine. Eu sunt DJ Astro și vă mulțumesc că ați ales să petreceți aceste 3 ore alături de noi aici la CFM.

Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22.

0: radios.
1: Yellow blue right here.
2: Amazing.
3: Pink, yellow.